0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Дүйнөдөгү эң ири жаңгактоо коюу Кыргызстанда. Ал жаңгактоо коюу Кыргызстандын түштүгүндө Арстанбаб өрөөндө жайгашкан. Арстанбаб базар курган райондогу курорт жайы. Абасы кычкыл текке бай. 1945 жылдан тартып мамлекеттин коругу болуп саналат. Токойдун аянты 600 000 гектарды түзөт. 265 000 гектар жерде дарактар ийлейт. Орто эсеп менен жылына 3000 тонна жаңгак, 5000 тонна алма, 500 тонна мисте жана башка мүмө жемиштер жыйнап алынат. Арстанбаб өзү деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте турат. Жергиликтүү эл айтып жүргөн уламышка караганда, дүйнөгө грек жаңгагы деп таанылып кеткен бул жемиш чындыгында кыргыз жаңгагы. Александр Македонский жортуудан чыгыш тарапка кайтып келе жатып, аскерин Арстанбаб өрөөндө өргүткөн. Кетип бара жатканда жаңгак ала кеткен. Ошентип кыргыз жаңгагы Грецияга чейин жетип, грек жаңгагы аталып калганы айтылып келет маалымат булактарында.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Айгүл Кыргызстандын түштүгүндөгү бренди. Баарынан кызыгы бул гүлдүн айлуу түндө гүл ачкандыгы. Ал Кыргызстанда бир гана Айгүл таш тоосунда өсөт. Бул таш тоо Баткен шаарынан 15-18 километр алыстыкта жайгашкан. 1978 жылы СССРдин кызыл китебине киргизилген. Учурда бир даана гүлдү үзгөндөр 4500 сом айыпка жыгылат. 2008 жылы жалпы аянты 250 гектарда түзгөн Айгүл тоо ботаникалык коругу ачылган. Коркту кайтарууга Эрматов атындагы орто мектептин окуучулары да жардам берет. Айгүл гүлү апрелде ачылып, 2 жумадай гана гүлдөйт. Мындай гүлдүн дүйнөнүн башка бир жеринде өскөндүгү жөнүндө азырынча маалымат жок. Тажикстан менен Ооганстандын аймактарында айгүлгө окшош гүлдөр өсө тургандыгы айтылган. Бирок алар көлөмү жана гүлүнүн түзүлүшү жагынан айырмаланып турарын адистер далилдеген.
0: Хиты